ဒီမှာပါမစ်မစ်ဝီစကီဝီစကီချစ်စစ်တာတွေခေတ်ကဆိုမြင်ဆိုတာနဲ့ရေခဲမယောလည်းမူယောလည်းမူတပြောဟဲ့မယောပြလည်းမူသည်ယောပြလည်းမူသည်ဒါသာတစ္စာရှင်ပြီးပြီးအချစ်စစ်မြီးမချောလို့အချစ်တော်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးပညာနဲ့ငွေယောနိုင်ရင်ချစ်ပြီးချစ်ပြီးမယောနိုင်ရင်မချစ်ပြီးမချစ်ပြီးဒါလားကွယ်မြစ်တာရှင်ထွေး